Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sampai kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM 102.3.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Okay, mumpet.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: mencari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa selama satu hari di jalan Allah, iaitu ikhlas mencari redha Allah, nescaya Allah akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pengajaran daripada hadis bahawa puasa mempunyai ganjaran yang amat besar. Puasa di antara ibadat yang menjadikan seorang itu hamba yang dekat kepada syurga dan jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya berpuasa sehari, Allah menjanjikan perlindungan yang amat besar daripada api neraka kepada orang yang ikhlas. Keikhlasan adalah satu asas penerima amalan. Setiap ibadah hendaklah dilakukan semata-mata kerana Allah, bukan untuk pujian ataupun untuk mendapat penghormatan manusia ataupun ibadat dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka setiap amal kecil boleh menjadi ganjaran besar. Hadis ini membuktikan bahawa amalan yang kelihatannya sederhana, puasa sehari, menjadi sebab seorang itu memperoleh keselamatan di akhirat apabila dilakukan dengan penuh iman dan keikhlasan. Yang keduanya, kelebihan orang yang melakukan ibadah puasa ini seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abadu minan nari. Puasa adalah perisai, seorang hamba berperisai dengannya daripada api neraka. Kelebihan yang kedua, orang yang melakukan ibadah puasa ni, dia akan menjadi perisai daripada api neraka Allah SWT. Dan kelebihan-kelebihan yang lain, orang yang rajin berpuasa, terutama puasa-puasa sunat, Nabi SAW menyebutkan as-siyamu wal-Quran yashfa'ani. Puasa dan Quran ini boleh memberi syafaat. Maka sehari berpuasa oleh seorang mukmin yang dilakukan dengan ikhlas akan menjauhkan seorang itu daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Umat Islam memang digalakkan untuk berpuasa sunat, khususnya pada bulan Muharram. Di antara hari yang digalakkan berpuasa selain daripada Isnin Khamis, puasa Yaumut Tasu'a dan puasa Asyara, juga puasa sunat pertengahan bulan yang dipanggil puasa sunat putih 13, 14 dan 15. Puasa adalah salah satu cara ataupun ibadat yang membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan kita daripada atau menghindarkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti air dalam kolam.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti air dalam kolam.
2: Bermaksud, orang yang bersikap tenang.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun Encik Azhar menghadapi pelbagai masalah dalam perniagaannya, tetapi beliau masih bersikap seperti air dalam kolam.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

0: Pertama, secara prinsip dia adalah wajib untuk kita jalankan, untuk kita lunaskan. Baik. Cuma di situ sebagian ulama menetapkan bahawa nafkah ni dia terikat dengan dua syarat. Nafkah ni dia terikat dengan dua syarat. Pertamanya ialah syarat kemampuan, satu. Dan yang keduanya ialah syarat keperluan. Dia bukan soal mampu semata-mata. Kadang-kadang dia harta ada, kemampuan ada, tetapi bila dilihat daripada sudut keperluan, dia tak jelas. Silap-silap boleh bawa pada pembaziran, silap-silap boleh bawa pada boros. Jadi dia tak kena lah. Kan? Tapi kalau kata kalau macam tu juga, dia memang memerlukan, tetapi kemampuan tak ada. Jadi pada ketiga tu tak boleh paksa juga. Di sini dia para fuqaha kita, para ulama kita menetapkan bahawa walaupun ianya merupakan satu kewajipan, jadi tapi kita kena tengok kemunasabahan dalam perkara tu daripada dua sudut, kemampuan dan begitu juga daripada sudut keperluan. Baru kalau kita tengok secara harmoni dalam satu gambar besar, kita akan nampak bahawa bila kalau dua syarat ni dia masuk secara harmoni, power struggle takkan berlaku. Power struggle takkan berlaku sebab dia saling melihat kepada lebih dan kurang yang ada pada pasangan. Jadi keputusan dapat dibuat secara harmoni. Tak ada siapa pun akan orang kata macam cuba untuk untuk merasakan bahawa dia sebenarnya yang mengatakan aku yang sebenarnya boleh buat keputusan semata-mata dan sebagainya. Tapi bila saling ada komunikasi, interaksi dan sebagainya, lazimnya insyaAllah akan lebih menyelamatkan. Di rumah tangga ni memang dia ialah nama pun orang.
1: Ya, betul. Melibatkan hati je kan.
0: Hati ni dia tak nampak pasal saja kan. Dan kita pun tak tahu di mana sebenarnya batas kita boleh katakan kepuasan hati seseorang tu. Kita susah nak nampak. Cuma di sinilah datang kata Nabi Sepatu dalam banyak keadaan. Macam tadi pun Dato' Imam kita pun dah sebutkan, syukur nak kena ada. Kita hargai apa dah itu yang ada. Kan? Jadi maksudnya oleh kerana dah itu yang ada, jalan je lah.
1: Syukur.
0: Itu sebenarnya syukur. Hargai sebenarnya.
1: Betul. Dan kita pun dah di penghujung-penghujung dah rupanya. Sekejap je masa berlalu kan. Topik hari ini berkenaan dengan wanita sebagai ketua keluarga. Dan apa yang boleh saya rumuskan kan, dalam keluarga ni dan sebagai wanita, dia boleh membantu tapi tak boleh mengambil kuasa sepenuhnya. Dan komunikasi itu penting untuk mencapai kesepakatan.
0: Betul. kita tegaskan lah. Acting boleh. Tapi dia nak panjat betul tak boleh. Begitulah. Sebab gitu. Dia macam kita faham sendiri lah kan. Sebab bila dia dalam konteks kata title, position, di situ ada kelayakan-kelayakan dia secara tak langsung, ada syarat-syarat kelayakan. Jadi syarat-syarat kelayakan dalam konteks rumah tangga ni secara tak langsungnya merujuk kepada fitrah dia, kemampuan dia, biologi, emosi dan sebagainya. Maka tu sebenarnya antara kita boleh katakan macam syarat-syarat kelayakan untuk boleh tak dia ambil tempat tu secara mutlak. Jawabnya memang tak boleh lah.
1: Memang tak boleh.
0: Berperanan tak ada masalah. Tapi di situ adalah orang kata mutual agreement lah. Perjanjian antara satu sama lain. Dia kira bercakap. Yang penting bercakap.
1: Kalau senyap je kan. Seorang pandang tempat lain, seorang pandang tempat lain. Sampai sudah pun tak ada.
0: Dia cakap. Tapi mata tengok handphone kat bawah. Pun tak jadi juga.
1: Itu pun tak jadi juga kan.
0: Kena ubah.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi untuk program Fit Nisa. InsyaAllah. Jadi kepada rakan pendengar, pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Dan kepada anda mungkin yang dah masuk tengah-tengah itu kan, nak dengarkan, boleh ke Bilik Biru Melaka FM, ke Facebook Melaka FM untuk menyaksikan ulangannya. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, sebentar lagi pukul 12:30 hari kita ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dari sana.
2: Lagu kerohanian

Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam utama 12:30 hari.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Syed Ahmad, Syed Sheikh dan Brinton Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baiklah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah, mudah-mudahan bertambah maju negara kan, insyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Oh, bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okeylah dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang caj. Bagaimanapun, pemasuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara, dan caj standar masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan. Unjuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah strategi pelaburan dan ahli ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
4: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Enstek Nilai Negeri Sembilan bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban serta bagi menyuraikan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan untuk membina hospital baharu itu dicapai menerusi semakan semula hala tuju pembinaan Hospital Tuanku Jaafar II dirasah oleh Kementerian Kesihatan serta hasil perbincangan dengan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Polis membuka 8 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata daripada jumlah itu 5 kertas siasatan dibuka melibatkan kes khianat dengan api atau bahan letupan serta perbuatan khianat yang menyebabkan kerugian harta benda. Dalam tempoh sama sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung dan dipantau petugas polis bagi memastikan setiap program dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peruntukan undang-undang. Majlis Bandaraya Alustar menyerbu sebuah premis industri yang dijadikan sekolah oleh etnik Rohingya di kawasan Kompleks Perniagaan Shah Perdana semalam. Datuk Bandar Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata, serbuan itu dibuat bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuasa. Siasatan mendapati premis berkenaan telah disewakan dan digunakan sebagai sebuah sekolah dengan menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya. Tindakan akan diambil atas kesalahan salah guna premis industri, manakala tindakan pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tandukan Gonzalo Ramos pada masa kecederaan memastikan Portugal menewaskan Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos menyempurnakan hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk menghadiahkan kemenangan dramatik selepas perlawanan sengit yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto. Cristiano Ronaldo turut menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, manakala Croatia memperoleh jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan itu menyaksikan Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya La Roja Mara selepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo selepas tamat perlawanan berkata kemenangan Portugal amat bermakna bukan sahaja kerana keputusan tetapi juga cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang sukar. Beliau turut mengangkat jersey Portugal bernombor 21 sebagai penghormatan kepada bekas rakan pasukan Diogo Jota pada yang maut dalam kemalangan jalan raya tahun lepas. 3 Julai 2025, sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi serta kebetulan yang sukar dipercayai. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertemuan menarik antara Switzerland dengan Algeria di Vancouver. Switzerland mendahului 2-0 hasil jaringan Brill Embola dan Dan Ndioye.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 direkodkan di Halmar Mhera, Indonesia pagi tadi. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa berpusat kira-kira 116 km udara Ternate dengan kedalaman 127 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebuah truk yang disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membawa bantuan kemanusiaan diserang drone di Darfur Barat, Sudan. Jurucakap PBB Stefan Ducaric berkata pemandu truk tidak cedera namun 50 tan metrik bekalan bantuan musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur dan lampu solar. Menurut beliau, kemusnahan berlaku menyebabkan ribuan penduduk yang bergantung kepada bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 20 lagi cedera dalam letupan bom di sebuah kafe berhampiran Istana Kehakiman di Damaskus, Syria hari ini. Letupan berpunca daripada alat letupan buatan sendiri yang ditanam di lokasi kejadian. Gubernur Damaskus Mahir LDB memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang serangan. Mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Turki, Iraq, Jordan, Qatar dan Mesir turut mengecam serangan tersebut. Angka korban akibat dua gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 2,595 orang. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, masih terdapat ribuan mangsa dilaporkan hilang. Tambahnya tiada rancangan untuk menggunakan kubur besar bagi menguburkan mangsa terkorban. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

0: Amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.
2: 102.3 Melaka FM mempersonakan. Waktu sekarang 12.23 minit tengah hari. Terima kasih terus setia bersama Melaka FM. Dan ada kepada rakan-rakan yang bersama dengan Melaka FM waktu ini, kan, yang mendengarkan menerusi frekuensi 102.3 ataupun menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk follow kami, untuk ikuti kami di live TikTok Melaka FM, juga di media sosial Melaka FM, untuk mengetahui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Melaka FM. Dan saudara, saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan penyelidik Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Kan, menurut Profesor Profesor Madia Dr. Muhammad Azli Salim, beliau berkenaan macam ni. Saya dah tersilap baca ni. Penyelidik UTM antara 10 saintis muda terpilih ke program Malaysia-China 2026. Penyelidik Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Profesor Madia Dr. Muhammad Azli Salim, menerima grant berjumlah RM72,000 selepas terpilih antara 10 saintis muda terbaik Malaysia dalam program Malaysia-China Science and Technology Pupil to Pupil Exchange 2025. Dan UTM memaklumkan Profesor Dr. Madia, Profesor Madia Dr. Muhammad Azli akan menjalani penempatan penyelidikan selama 6 bulan di National Center of International Research for Hybrid Material Technology, College of Material Science and Engineering di Shandong, China, bermula 13 Julai hingga 8 Januari 2027. Dan saintis itu akan menjalankan penyelidikan bertajuk Development and Characterism dalam bidang bahan termaju dan nanoteknologi. Itu antara pencapaian negara kita yang diwakili oleh penyelidik daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Itu dia saudara. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk terus bersama Melaka FM, tak kira mana pun anda berada, kan. Kami membawakan berita dari masa ke semasa untuk anda. Dan mungkin waktu ini ada yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Selamat sampai ke destinasi anda, mana pun tujuan anda, moga selamat sampai. Dan saudara, Kerajaan Melaka telah mengumumkan bahawa mulai 1 Julai lepas, kan, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak boleh membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Dan pelaksanaan ini dijangka memanfaatkan kira-kira 700,000 orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara. Jadi jom saudara terus setia bersama Melaka FM. Dan jangan lupa hari ini hari Jumaat, solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda bagi kaum Adam.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aslu kulli khairin fi dunya wal akhirah al-khawfu minallah wa miftahul dunya al-shaba'u wa miftahul akhirah al-ju'u. Tiga kunci kebaikan dunia dan akhirat ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia boleh mengubah lembaran catatan amal yang ada pada mulanya daripada tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu yang boleh, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sekiranya amalan itu adalah amalan tangan kiri ataupun amalan sebelah kiri. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berusaha mengubah, menjadikan amalan yang diterima sebelah kiri itu menjadi sesuatu yang diterima daripada sebelah kanan. Yang keduanya, kunci dunia ini ialah rasa kenyang. Iaitu apabila seseorang hidup di atas dunia ini, mereka tidaklah boleh melakukan perkara-perkara sewenang-wenang dalam kehidupan, cari keseronokan dunia ataupun memenuhkan kehidupan dengan makan, minum dan sebagainya. Jadi orang yang nak memastikan bahawa kehidupan dunia dia memberi kejayaan di akhirat, maka hendaklah mereka mengunci dunia ini dengan rasa kenyang. Sebab orang yang kenyang ketika mana hidup di dunia, maka satu saat mereka dibimbangi, mereka akan rasa lapar di akhirat. Kerana orang yang kenyang pada hakikat hidup ke atas dunia ini adalah orang yang tidak akan merasakan kesusahan dan kepayahan orang lain. Jadi dengan sebab itu, kenapa hikmah adanya dituntut berpuasa di dalam bulan Ramadan, supaya orang-orang yang kebiasaannya hidup kenyang akan dapat merasakan bagaimana keperitan dan kepayahan orang yang miskin ataupun orang yang fakir tidak merasakan makanan di dalam hidup. Dan yang ketiganya, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, bahawa miftahul akhirah al-ju', iaitu kunci kepada akhirat ini ialah rasa lapar. Seorang hamba ini untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah mereka ni sentiasa mengosongkan perutnya daripada mengisi perutnya dengan makanan. Kerana orang yang perutnya diisi dengan makanan menyebabkan kurang ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba renungkan apa yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani ini, supaya kita semua akan mendapat kebahagiaan, akan dapat kebaikan sama ada di dunia dan di akhirat.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, seperti air dalam kolam.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Seperti air dalam kolam.
3: Bermaksud, orang yang bersikap tenang.
2: Contoh ayat.
3: Walaupun Encik Azhar menghadapi pelbagai masalah dalam perniagaannya, tetapi beliau masih bersikap seperti air dalam kolam.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
4: Jumaat di Melaka FM 102.3.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Melaka FM yang pastinya mempersenakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Kerajaan peruntukkan sebanyak RM10 juta bagi projek khas perumahan nelayan. Peruntukkan bagi projek khas perumahan nelayan ataupun PKPN di seluruh negara pada 2026 untuk meningkatkan taraf hidup dan sosioekonomi komuniti itu. Pelaksanaan dilakukan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Komponen utamanya ialah pembinaan 36 rumah baru dengan peruntukan sebanyak RM3.1 juta. Di Semenanjung, kos pembinaan bagi sebiji rumah ialah RM84,000, manakala di Sabah dan Sarawak pula RM95,000 bagi setiap unit. Dijangka siap sepenuhnya pada tahun ini juga, 2026. Manakala kerja-kerja baik pulih 344 rumah nelayan dengan peruntukan RM6.8 juta. Kini capai kira-kira 80% kemajuan, dijangka siap pada Ogos atau September 2026, di mana setiap rumah diberikan peruntukan sebanyak RM20,000 untuk pembaikan dan juga pemulihan. Semua pendapatan alternatif nelayan digalakkan mencuburi bidang aquaculture bagi mengurangkan kebergantungan kepada aktiviti penangkapan ikan secara konvensional kerana sumber perikanan semakin berkurangan dan juga kos operasi menangkap ikan semakin meningkat. Manakala menjelang 2030 nanti, LKIM menyasarkan 40% pengeluaran ikan daripada sumber aquaculture. Peruntukan sebanyak RM400,000 kepada Persatuan Nelayan Negeri Kelantan bagi memulakan projek ini dengan ternakan udang dalam tangki. Inisiatif ini akan diperluaskan ke negeri-negeri lain pula. Ini adalah orang kata langkah yang dijalankan oleh kerajaan untuk membantu golongan nelayan ini. Dan baiklah, seterusnya ini kita akan dengarkan lagu nyanyian Kepulauan Wali Bantuan. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Jumaat di Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Banyak-banyakkan kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang Jumaat ini. Baiklah, kepada adik-adik di luar sana, program khas My Lesson B2 Sekolah ataupun My B2S 2026 menyasarkan 60,000 pelajar sekolah memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma sahaja kan. Inisiatif strategik JPJ dan KPM ini turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi kepada adik-adik semua, ibu ayah kan, kalau ada anak yang layak untuk memohon program ini, jangan lepaskan peluang. Peruntukan sebanyak 18.5 juta disedia kan. Sasar pelajar sekolah golongan B40 perolehi lesen B2 secara percuma sahaja kan. Ini merupakan inisiatif yang diberikan oleh Kerajaan Madani. Baiklah, seterusnya ini kita akan dengarkan lagu Perjalanan ke Syurga nyanyian JJ. Terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan negeri memperuntukkan lebih RM45 juta untuk memperkasa sekolah agama, taman didikan kanak-kanak tadika, Jabatan Agama Islam Melaka JAIM, institusi tahfiz dan pusat pengajian Al-Quran pada tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata hasil usaha berterusan kerajaan negeri itu, Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan berjumlah RM6.87 juta bagi memperkukuh prasarana di 134 institusi pendidikan Islam di seluruh negeri ini. Katanya antara inisiatif dilakukan termasuk menaikkan allowance guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa dan guru tadika JAIM kepada RM1,700 sebulan sebagai lambang penghormatan dan penghargaan kepada insan yang mengabdikan kehidupan mereka dalam membimbing anak Melaka. Selain itu, beliau berkata kerajaan negeri juga meneruskan inisiatif allowance cuti bersalin kepada guru wanita JAIM. Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Melaka MAI memperkenalkan Takwim Hijrah dalam versi digital bagi memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat berkaitan waktu solat dan tarikh-tarikh penting Islam sepanjang tahun. Inisiatif itu membolehkan pengguna mengakses takwim berkenaan dengan hanya mengimbas kod QR yang disediakan menggunakan telefon pintar atau peranti mudah alih masing-masing. Melalui kemudahan tersebut, orang ramai boleh mendapatkan maklumat waktu solat bagi seluruh negeri Melaka selain mengetahui tarikh-tarikh penting dalam kalender Islam dengan lebih pantas dan mudah. Usaha pendigitalan takwim itu selaras dengan perkembangan teknologi semasa serta komitmen MAIM dalam memperluaskan penyampaian maklumat Islam kepada masyarakat menerusi platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil mencadangkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi dan calon Pakatan Harapan Dun Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik mengadakan sesi dialog secara terbuka. Ia bagi memberi peluang kepada rakyat menilai pandangan serta idea yang dibawa. Beliau turut menawarkan platform RTM bagi menjayakan sesi dialog berkenaan.
1: Jadi saya rasa untuk menjadi seorang calon Menteri Besar harus bersedia untuk berdepan, bukan hanya dengan media dan bukan hanya dengan penyokong-penyokong, tapi dengan pihak yang mungkin berlainan pandangan ataupun pendapat. Masa masih ada. Kalau perlu, saya sedia untuk menyediakan di RTM TV1 pentas untuk Dr. Mazli dan Dato' On Hafiz berdebat. Ataupun kalau tak nak berdebat, berdialog. Kita boleh berdialog dengan beradab.
0: Beliau menjawab kenyataan bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin. Dato' Fahmi ditemui pemberita di Bakri Muar. Perkhidmatan Trend ETS akan ditambah bagi laluan Kuala Lumpur, Johor Bahru sempena pilihan raya negeri Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata penambahan kekerapan itu melibatkan perjalanan pada 10 hingga 12 Julai bagi memudahkan orang ramai pulang mengundi.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru, sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Jualan tiket tambahan kini dibuka menerusi aplikasi KTMB Mobile, laman sesawang KTMB serta mesin kios tiket KTMB. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.43 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti air dalam kolam.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti air dalam kolam.
2: Bermaksud, orang yang bersikap tenang.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun Encik Azhar menghadapi pelbagai masalah dalam perniagaannya, tetapi beliau masih bersikap seperti air dalam kolam.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.
0: Sentiasa mempesona Melaka FM.

Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh

Luca pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada kumpulan fotograf Luca Seribu Rindu. 6.29 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Aina insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Apapun Aina nak kongsikan juga dengan anda, seperti mana sedia maklum, kerajaan telah pun mengumumkan bahawa mulai 1 Julai 2026, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak boleh beli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel. Jadi pelaksanaan ini memanfaatkan kira-kira 700,000 orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut, nak semak status kelayakan ataupun nak mohon tambahan kuota untuk pick up dan juga jeep diesel, anda boleh layari sahaja budimadani.gov.my, okay? Dan selepas ini kita akan dengarkan Permata Hati bersama dengan penceramah Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim dengan topik ceramah yang dibawakan pada hari ini pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri kamu wahai Muhammad terdapat contoh ikutan yang terbaik. Yang keduanya, antara adab ataupun tata cara atau etika keluar daripada rumah ialah berzikir memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya.

orang lain daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain dan daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Jadi zikir ini mengandungi permintaan perlindungan daripada beberapa perkara. Yang pertama, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan agama, iaitu perlindungan daripada kesesatan atau disesatkan, sama ada disesatkan oleh syaitan, jin ataupun disesatkan oleh manusia yang ingin menjauhkan kita daripada jalan yang lurus. Yang keduanya, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan masalah dunia, iaitu menzalimi diri sendiri dengan dosa ataupun dizalimi oleh orang lain terhadap jiwa, harta atau

Ya, sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.25 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti air dalam kolam.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti air dalam kolam.
2: Bermaksud, orang yang bersikap tenang.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun Encik Azhar menghadapi pelbagai masalah dalam perniagaannya, tetapi beliau masih bersikap seperti air dalam kolam.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM memainkan

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Ya, sebagai panduan muslimin juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.40 minit malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Dato' Sri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baharu yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak mau membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH bertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Akaun bank anda adalah hak peribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM. Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 malam. #satukanjiwa.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanah Resu Rahman dan Halim Hamid.
1: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
2: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak memperhatikan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Dari pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baru itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan kooperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
3: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman di Paloh, Keluang.
4: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurut sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuition percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Rahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengaktifkan pusat pemantauan rangkaian bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang PRN Johor. MCMC menerusi satu kenyataan memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Kenyataan itu turut memaklumkan sebarang isu lain di bawah bidang kuasa MCMC juga boleh disalurkan melalui pusat pemantauan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan Piala Dunia diteruskan dengan tiga lagi perlawanan esok dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Pertemuan esok merupakan yang terakhir bagi peringkat tersebut untuk melengkapkan 16 pasukan terakhir yang akan meneruskan usaha mengejar kejuaraan. Bermula 2 pagi, saksikan pertemuan Australia menentang Mesir di saluran Sukan Plus. 6 pagi pula menghidangkan pertemuan Argentina berdepan Cabo Verde yang boleh ditonton menerusi TV OK. Perlawanan terakhir peringkat 32 pasukan bermula 9.30 pagi esok dengan aksi Colombia dan Ghana yang boleh anda saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Ketua Jurulatih Croatia Zlatko Dalic dan pengendali Portugal Roberto Martinez memberi penghormatan kepada Luka Modric yang membuat penampilan terakhirnya di Piala Dunia selepas kekalahan dramatik 1-2 kepada Portugal di Toronto. Pemain tengah Croatia berusia 40 tahun itu dilihat berbual panjang dengan Cristiano Ronaldo, dua legenda bola sepak yang kini berada di penghujung karier antarabangsa masing-masing. Modric menjadi tonggak utama Croatia ketika muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pihak berkuasa Ukraine menggesa penduduk di ibu negaranya mengehadkan aktiviti di luar rumah susulan peningkatan mendadak pencemaran udara akibat kebakaran yang tercetus selepas serangan besar-besaran Rusia. Menurut seorang pegawai, sekurang-kurangnya 30 orang terbunuh dalam serangan terbesar Rusia ke atas Kiev sejak pencerobohan penuh pada Februari 2022. Serangan itu menyebabkan beberapa bangunan terbakar sekaligus menghasilkan kepulan asap tebal yang menyelubungi beberapa kawasan di bandar berkenaan. Wartawan AFP di pusat bandar Kiev melaporkan jerbu masih menyelubungi ruang udara bandar itu, manakala bau asap yang kuat dapat dihidu di kebanyakan kawasan. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 1,000 kedai koperasi sertai program BA100 luas akses penembusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 89.9.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianu ni wey.

sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 dan Kuching Sarawak 5.24 minit pagi. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.55. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan Pahang 5.50. Kota Baru Kelantan 5.47. Johor Baru Johor 5.49. Bandaraya Melaka, Melaka 5.54. Seremban Negeri Sembilan 5.55. Shah Alam Selangor 5.55 minit pagi. Ipoh Perak 5.55. Georgetown Pulau Pinang 5.56. Alun Stark Kedah 5.54 dan Kangar Perlis 5.53. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di National FM.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: saluran Cakanya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashour meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini, perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD, itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta ringgit perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Maldiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan tema maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Berinfo cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 32. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 33.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1